0: tenk at det sommer da.
1: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
0: Ja, det må være etter en hel dag ute I sola og legge seg nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
1: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå da.
0: Ja, kanskje du burde kjøpe det da?
1: Ja, ja kanskje jeg burde det.
0: Gjør det du, hos Princess.
2: Det ble jo en ganske liten frokost.
3: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
2: Men det jo bare et par timer til lunsj.
3: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
2: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
3: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
4: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører, sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
5: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
7: Ja, mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikk vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
8: Men I Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.
9: Produkter lagret.
10: AJ Produkter Norge her.
9: Ja, en ny bestilling.
10: Stadig nye, klar for en stor en?
9: Ja.
10: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
9: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
10: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
11: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
12: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
13: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
12: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
14: Besøk din nærmeste Skausen-butikk og få Samsung-vaskemaskin til under halv pris. Nå kun 4.999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skausen, velkommen til enkelt.
15: Europris sparker I gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Denne uken får du for eksempel 50% på alle potter. Så nå kan du få det fint og frodig inne og ute på balkongen og I hagen, hjemme og på hytta til halv pris. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.

0: folkens! Er det noe liv her?
1: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du er invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
2: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
3: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
4: Jo, men først en tur til. Biltema.
5: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
7: Mer av det du elsker.
8: Gjør ferie- og hagesesongen enda bedre med en tur innom Scheidars sommerfest. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer, enten det er til hytta, campingen eller hjemme. Alle elsker en god sommerfest, også lommeboka. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
9: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.

0: Europris sparker I gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Denne uken får du for eksempel 50% på alle potter. Så nå kan du få det fint og frodig inne og ute på balkongen og I hagen, hjemme og på hytta til halv pris. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til overs.
1: Produkter
2: lagret. AJ Produkter Norge her.
1: Hei.
2: Hallo. Ja, da en ny bestilling.
1: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
1: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
2: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
1: Ja, just det.
0: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
3: Hei du. Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
4: Det ble jo en ganske liten frokost.
5: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
4: Men det jo bare et par timer til lunsj.
5: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
4: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
5: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
6: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Ja, mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikk vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
8: Men I Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.
9: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
10: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
9: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
11: Unge hjerter I brand. Sommerflørt I solnedgang.
2: Åh, tenk at det sommer da.
12: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
2: Ja, det må være etter en hel dag ute I sola og legge seg nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
12: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå, da.
2: Ja, kanskje du burde kjøpe det, da?
12: Ja, kanskje jeg burde det.
2: Gjør det, du. Hos Princess.

0: sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
2: Jo, jo, men først en tur til. Biltema.
3: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Lastet til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Ja, jenta har ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du er, Lasse. Ikke kom til kassa.
3: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
5: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.

0: 40% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ja, mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
2: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.
3: Europris sparker i gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Denne uken får du for eksempel 50% på alle potter. Så nå kan du få det fint og frodig inne og ute på balkongen og i hagen, hjemme og på hytta til halv pris. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til overs.
4: AJ Produkter Norge her.
5: Hei, hei.
4: Hei, hei.
5: Hallo.
4: Ja, da har jeg en ny bestilling.
5: Ja, det kan jeg tenke meg.
4: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
5: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
4: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
5: Ja, just det.
3: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk ajprodukter.no.
6: Hei du. Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
7: Unge hjerter i brand. Sommerflørt i solnedgang.
4: Tenk at det er sommer, da.
8: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren, da?
4: Ja, det må være etter en hel dag ute i sola og legge seg nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
8: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå, da.
4: Ja, kanskje du burde kjøpe det, da?
8: Ja, kanskje jeg burde det.
4: Gjør det, du. Hos Princess.
9: Du, mandag, da rydder vi i garasjen, eller?
10: Mandag, da skal vi jo...
11: Grille, grille, grille, grille.
9: Ok, men tirsdag da?
11: Grille, grille, grille, grille.
9: Men hva med onsdag da?
11: Grille, grille, grille, grille.
9: Torsdag?
11: Grille, grille.
12: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Det ble jo en ganske liten frokost.
1: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
0: Men det jo bare et par timer til lunsj.
1: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
0: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
3: Jo, men først en tur til. Biltema.
4: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Ukens fredagsfilm på Viaplay Hunting Season. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
6: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi

0: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
1: Gjennom, men blir felt, og dommeren peker på straffemerket.
2: Ja, straffe!
3: Åh, soleklar.
2: Ja.
3: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coopix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
2: Hæ, nå?
3: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
1: Er lagt på straffemerket.
2: Shit, det gikk fort.
3: Ja, Coopix. Det veldig fort gjort, det der.
2: Ja, da får jeg...
3: Men ta oss og følg med nå.
2: Ja.
4: Ja, mine damer og herrer. Dette er kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
5: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.
6: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens vegvesen.
7: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
8: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
7: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
9: Sol ute, sol inne. Sommeren er full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
10: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: skal du? Skulle ikke vi male i dag?
1: Jo, jo, men først en tur til Biltema.
2: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Lastet til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du er, Lasse. Ikke kom til kassa.

0: skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
1: Gjennom en dirfelt, og dommeren peker på straffemarkedet.
2: Ja, straffe!
3: Å, soleklar.
2: Ja.
3: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Riks og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
2: Hæ, nå?
3: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
1: Er lagt på straffemerket.
2: Shit, det gikk fort.
3: Ja, Coop Riks. Det veldig fort gjort det der.
2: Ja, hva for...
3: Men ta oss og følg med nå.
2: Ja.
4: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
5: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
6: Mer av det du elsker.
7: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Dette er God morgen på P7-klem. Og nå får du siste nytt.
1: Ukraina har sendt over 400 droner mot Moskva-regionen i løpet av natten. Russiske myndigheter opplyser at de fleste av dronene ble stoppet langt unna, men at 36 droner ble ødelagt da de nærmet seg Moskva. Fredsforhandlingene i Ukraina går fremover, det hevder USAs president Donald Trump. Det har vært lite fremskritt i fredssamtalene mellom Ukraina og Russland den siste tiden. Natt til i går ble det utført et massivt angrep på den ukrainske hovedstaden Kyiv. Opp mot 30 mennesker ble drept og over 50 skadet. En kvinne i 60-årene er siktet for kroppsskade etter en voldshendelse på Frøya i Trøndelag i går kveld. En annen kvinne er skadet etter hendelsen, men omfanget er uklart, opplyser politiet. Siktet er forskanset seg på en adresse, og politiet måtte forhandle med henne over en lengre periode før de fikk pågrepet henne. I løpet av dagen vil det bli tatt stilling til varetektsfengsling av den siktede kvinnen. I dagene før Norge møtte Brasil i fotball-VM, doblet TV-salget seg sammenlignet med samme periode i fjor. Og salget av prosjektorer økte med hele 563% ifølge Elkjøp. Folk skaffer seg nå de største og dyreste modellene, skriver Finansavisen. Det er ikke bare flere som investerer i en ny TV, men de bruker mer penger for å få en best mulig kampopplevelse. Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på P7 Klem med Ellen og Kjetil.
2: God morgen.
1: Høydepunkter.
3: God morgen, og takk skal du ha for at du har valgt å høre på radio denne tirsdagen, og at vi får lov til å holde deg med selskap. Det synes vi er superhyggelig. Ellen og jeg som heter Kjetil. God morgen, Ellen.
2: God morgen, god morgen. Og i går så fikk jeg meg en real overraskelse når jeg gikk inn på en brukt butikk. Jeg skulle inn og se på noen tallerkener og noen kopper, men havnet kjapt i bladhylla.
3: Fant du noe nytt i bruktbutikken?
2: Denne bruktbutikken, jeg har aldri sett så mange bøker og blader på ett sted. Og jeg kom til en seksjon hvor alle bladene var Playboy og gamle sexmagasiner fra 50- og 20-tallet. Altså det var bare sånn, hvem har gitt vekk denne samlingen? Og det var masse pocketbøker, men det skittneste jeg har sett, beklager, jeg skal ikke si alle overskriftene, men jeg kan si en overskrift da, som ikke er så skitten, men du kan
3: tenke deg til.
2: Naken dame på forsiden av en bok, og så står det, det er William Moore som har skrevet Hete følelser.
3: Oi, oi, oi, oi, oi.
2: Så er det boka ved siden av der, det er også helt naken dame som har skrevet, og den heter Sex av slave. Altså, gurila, bare vellyst var boka ved siden av der igjen. Altså, det var, og så, det var helt sjukt. Det var bare masse nakne kvinner. Du kan se her, blar litt i bildene her.
3: Se her viser Ellen meg bilder fra telefonen sin, som hun har tatt av et gammelt Cats-blad, og her er det pupper og romper, og, men hva kjøpte du av dette?
2: Nei, det var det jeg tenkte, fordi jeg måtte jo ta på antibak etter å ta på alle disse bladene, jeg tenkte sånn, hvem er det som har gitt vekk hele samlingen sin? Er det han der pornostjernen som Kjetil har snakket om? Han er det gamle pornostjernen? Er det her de har havnet på en antikvitetssjappe i hovedstaden?
3: Jeg tipper ved at det kanskje er en mor som har ryddet på et loft eller noe sånt,
2: og så funnet noen kasser. Og hvis jeg hadde funnet så mye lugubre greier på loftet mitt, tenk å levere det til antikvitetsbutikken da. Tenk at noen har gått inn med den kassen. Altså det var sikkert flere hundre magasiner og flere hundre bøker med bare nakne damer på forsiden.
3: Det er en veldig, veldig, veldig morsom tanke. At nei, han Roger har ikke noe bruk for disse leger, så de kan noen andre ha glede av i stedet, så jeg leverer dem til bruktbutikken.
2: Det var akkurat det som hadde skjedd.

0: Uno X gir deg den følelsen av skinnende ren bil når du møter svigerfar. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X.
1: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
2: Europris sparker i gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Denne uken får du for eksempel 50% på alle potter. Så nå kan du få det fint og frodig inne og ute på balkongen og i hagen, hjemme og på hytta til halv pris. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.
3: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for førstepremiepotten i Vikinglotto har nådd makspott på ca. 280 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse førstepremie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Vikinglotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
5: Jo, men først en tur til. Biltema.
6: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
1: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
2: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
1: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
2: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
1: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
3: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi gir deg også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
4: Du,
5: ja?
4: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
5: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet. Og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
6: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
7: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur!
8: Da spør jeg deg, Trond.
9: Shit, jeg er tørst,
8: vil du ha Tone,
9: som står ved... Nei, jeg stikker bare en rask tur på Coopix. Jeg har kjøpt 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
6: Du kan ikke bare dra nå.
9: Jo da, straks tilbake. Hei.
8: Inntil døden.
6: Oi.
8: Skiller dere av.
6: Tilbake allerede?
9: Ja. Coopix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
10: Mine damer og herrer, dette er kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
11: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.

0: Vi skal snart til vår uregelmessige spalte. Luksusproblemer er også problemer. Det er når det er for mye krig og elendighet i verden.
1: Og jeg skjønner jo nå at dette kommer til å gå hardt utover meg, for i går så tikket det inn en melding på min mobil fra Kjetil Hugen, hvor det sto: fy søren, du har nok av luksusproblemer. Og da regner jeg med at du satt og hørte på og hørte igjennom og prøvde å finne ut av hva du skulle trekke fram i dagens sending.
0: Ja, konseptet her er da, når det er for mye elendighet i verden, og det blir litt mye å ta inn over seg, så finner vi altså våre egne bitte små problemer som vi kan kose oss med og klage over. Og jeg har da hørt igjennom det som vi har snakket om de siste ukene her på radioen. Og ja, du har helt rett, Ellen. Det er definitivt du som kommer dårligst ut av dette.
1: Det blir flaue greier der.
0: Vi er snart i gang.

0: Dette er God morgen
1: med Ellen og Kjetil.
0: Høydepunkter.
2: Dette her kommer til å gjøre litt vondt.
3: Ja.
2: Er du klar, Ellen?
3: Åh, nei.
2: Vi skal til vår spalte.
0: Luksusproblemer er også problemer.
1: Ja, men det er jo det.
2: Luksusproblemer er også problemer, og i stedet for å fokusere på krig og elendighet i verden, så har vi vendt blikket mot vår egen navle og utfordringer i egne liv. Jeg har også hørt litt på det som vi har snakket om de siste ukene, og det er ikke mangel på luksusproblemer akkurat. Aller først, jeg skal i alt for mange bryllup i år. Altså den fineste festen, de gladeste menneskene, feiringen av kjærligheten. Åh, jeg skal i 7 bryllup i år, og det er så slitsomt.
3: Det er jo mye sånn vielser, og så må du vente, og så skal brudepar fotograferes, og så må du vente, og så setter man seg til bords, og så må du vente, og så er det 1000 taler, og så må du vente, og så endelig er talene ferdig, ja, da skal vi spise litt kake, og så må du vente, og så endelig begynner dansegulvet.
2: Åh, og det skal gjøre 7 ganger. Agurkene er for dårlig merket. Det er nemlig sånn at du må lese det som står med liten skrift på agurkinnpakningen for å slå fast om den kommer fra Nederland eller Norge. Og dette er ikke bare et luksusproblem, eller irriterende eller villedende. Ifølge Ellen så er det ondskap å merke agurken for dårlig.
3: Det er akkurat det som er ondskapen, for du må lese på den der lille, lille lappen, og der står det fra Nederland.
2: Det er ondskap å skrive med små bokstaver på agurken.
3: Hei, hei, hei, jeg prøver bare å spise lokal mat.
2: Siste og kanskje beste luksusproblemet, se for deg dette. Du bor på et deilig luksushotell med de mykeste sengene, med et spa-senter og en frokostbuffet som kunne mettet en hel liten afrikansk landsby. Men problemfritt er det ikke, for hotelleieren har byttet ut meierismørret på frokosten med sojasmør. Og hvis du heter Ellen og kommer fra Bærum, så er det, sitat, ingenting som gjør deg mer rasende.
3: Jeg må bare si det er ingenting som gjør meg mer rasende enn når du kommer ned i en frokostsal og så får du ikke smør til brødskiva. De skal gå over til noe plantebasert skit i stedet for ekte deilig meierismør. Og jeg merker sånn at jeg blir sånn sinnet sånn på innsiden. Altså jeg merker det som at disse dumme strawberry-hotellene skal slutte med smør.
2: Og vi slår vel bare fast nok i gang at luksusproblemer
3: det er også problemer.

0: Europris sparker I gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Nå får du for eksempel opp til 50% på alle våre flotte hagegrupper. Sommeren langt fra over, og hva vel bedre enn å nyte hagen eller balkongen I splitter nye møbler samtidig som du sparer penger. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til overs.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Gjør ferie- og hagesesongen enda bedre med en tur innom Scheidars sommerfest. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer, enten det til hytta, campingen eller hjemme. Alle elsker en god sommerfest, også lommeboka. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
3: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
4: Elektroimportøren.
5: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
6: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
7: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
8: Du, se på han der ute.
9: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
8: Det må vel I så fall være når han på...
10: Biltema!
11: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema.
12: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: morgen.
1: God morgen.
2: God morgen. Høydepunkter
1: med Ellen og Kjetil.
3: Nå skal vi altså forsøke å få svar på et av de store og viktige spørsmålene. Er det bedre å sove helt naken eller å ha på seg klær når man sover?
4: Endelig får vi svar på dette.
3: Hva er din erfaring, Ellen?
4: Jeg tenker at man bør ikke sove med for tett undertøy, er det jeg alltid har hørt. Så jeg pleier å ha på meg pysj. Jeg liker best å sove i pysj. Hva med deg, Kjetil?
3: Er et godt alternativ. Jeg liker å ha på meg noe klær.
4: Ja.
3: Når jeg sover, så hender det at jeg sover delvis naken. For det hender jo at man er liksom naken.
4: Bare naken på bunn, eller bare naken på topp på en måte.
3: Noen ganger bare naken. Det er viktigere å være naken på, å være påkledd på toppen enn på bunnen.
4: Ja.
3: Så det hender at jeg bare tar på meg en t-skjorte, og så sover jeg bare med t-skjorte og ikke noe under.
4: Det er en så rar prat. Ok.
3: Aftenposten har en sak om dette. Og det er plusser og minuser. Det er, som du sa, av luftehensyn, viktig for kvinner, eller positivt for kvinner, å sove naken. Mm. Og tilsvarende, bra for menns sædkvalitet, okay, å sove uten bokser. Samtidig så er det dette med hygiene, at det er jo mer hygienisk å ha på seg noe klær når man sover, at hvis man sover naken, så bør man bytte.
4: Du sier her er det plusser og minuser, det er ikke så farlig.
3: Jeg sier at det er plusser og minuser, og ikke noe fasitsvar. En av tre, cirka, sover naken, viser undersøkelser om det. Og nei, det er ikke noe fasitsvar, og det er ikke noe mirakelkur, som det ofte blir fremstilt som, det å sove naken. Du kommer ikke til å leve lenger hvis du gjør det. Det kan hende at du sover bedre. Hvis du liker å sove naken, så er det bare å snorke videre, avslutter Aftenposten her.
4: Ja, da ble vi ikke noe klokere. Tusen takk for det.

0: Dette er God morgen på P7-klem. Og nå får du siste nytt.
1: En ny runde med mobilisering kan koste Vladimir Putin dyrt, det mener flere eksperter NTB har snakket med. Russland mangler soldater ved fronten, og ifølge britiske The Telegraph forberedes en ny mobiliseringsrunde. Professor Håkon Lunde Saksi ved Forsvarets høyskole sier at Russland rekrutterer omtrent like mange soldater hver måned som de har mistet, rundt 30 000 personer. ESA vurderer å ta Norge til retten etter Førdefjorddommen. EFTAs overvåkningsorgan undersøker om regjeringen kan la gruvedumping i fjorden fortsette til tross for at Høyesterett har kjent utslippstillatelsen ugyldig. Dersom ESA åpner formell sak, kan det ende med at Norge må stille for EFTA-domstolen, skriver Klassekampen. Flere personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV-en har fått jobb i politiet, det viser politiets årsrapport. For to år siden var det 137 som fikk jobb i etaten med minoritetsbakgrunn. I fjor hadde tallet steget til 160. Tallene for nedsatt funksjonsevne steg fra 12 til 15. Økning blant dem med hull i CV-en gikk fra 4 til 6. Oslo er den byen i Norge der bilister må ut med mest bompenger. Det viser nye tall fra autopassutstederen Autosync. I første halvår i år betalte Oslo-bilister i snitt 689 kroner i måneden i bompenger, en økning på over 5% fra samme periode i fjor. Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter
0: på P7 Klem.
2: Erik og Snefrid tilbake. Ship ohoy, denne gangen har de forlatt campingplassen. Vi har jo sett dem på Montebello camping noen ganger.
3: Ja.
2: Og nå med i den nye serien Skjærgårdsfeber på TV3 og Viaplay. Dette altså charterfeber til sjøss. Hør på dette.
4: Ja, men du må jo legge det over sånn at ikke du kommer bort til de andre båten.
5: Ja,
4: jeg skjønner. Nei, nå er det feil vei. Du må ta den veien. Nå kommer du den veien nå. Ja, nå må du være forsiktig så ikke kommer bort til der nå da.
5: Ja,
4: det
5: er slapp han da.
4: Nå kommer du bort til der nå, jo. Nei!
3: Jeg er glad jeg ikke var skipper på den båten.
2: Det er jo klassisk Snefrid det her, og krasjkurs i hvordan livet til sjøss er. For eksempel, er det vanskelig å kjøre ut av havna? Det fikk du svar på her. Ja, det er vanskelig å kjøre ut av havna, særlig når noen forteller deg hvordan du skal gjøre det. Og så er det klassisk Erik og Snefrid, hvor Erik får kjeft nesten uansett hva han gjør for noe. Det er, ja, nå skal jeg spoile litt hva som skjer i første episoden. Han prøver å overraske Snefrid med å lage mat. Så han skal servere hummer og reker og deilig sjømat. Til og med snegler skal han servere til Snefrid.
4: Nei, nå må du gi deg, jeg skal ikke ha dette. Nei, vær så god, dette skal du få lov å ette.
5: Nei, men dette er yndlingsrett.
4: Nei, jeg skal ikke ha det. Nei. Ja, dette skal ikke jeg, det får du ette selv.
2: Og jeg kjenner meg så igjen. Både med mat og særlig når det gjelder båt da, for jeg har vært på båt i mange år og krasjet i brygger og detter i vannet og folk går på grunn her, og så er det selvfølgelig klassiske med båt, trøbbel med måker, måker og måkedrit.
4: Og så all den dritten som er her da. Herregud, man har jo driten ja. Alt som er her. Fy fader, her er det skikkelig dritt.
2: Men så er det heldigvis sånn, både når du er på sjøen og i livet til Erik og Solfred, at innimellom alle skjærene og alle uheldene, så er det veldig fint.
4: Hei, Erik!
5: Hallo!
4: Sånn. Her kommer jeg med en kald øl til deg.
5: Ja, du gjør det.
4: Du som har vært så flink i dag og kjørt båt, og du fortjener det.
5: Ja, ja. Det er snilt.
4: Så får vi skåle.
5: Det var godt.
3: Kjetil, tar du deg selv noen ganger i å savne å ha båt?
2: Innimellom så gjør jeg det.
3: Når du ser på denne serien her, hva tenker du da?
2: Jeg tenker at jeg savner i ett sekund, og så savner jeg ikke båt så mye, men det er veldig gøy å se på da. TV3 og Viaplay sender Skjærgårdsfeber, blant annet med Erik og Snefrid.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P7 Klem.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
0: Høydepunkter.
2: Byfugler frykter altså en type mennesker mer enn andre typer mennesker. Og dette det forsket grundig på med mange tusen fugler og mennesker, hvor menneskene da har blitt menn og kvinner og barn og gamle, blitt kledd på de samme klærne. Og det også viktig at disse menneskene har hatt samme høyde, og så har de gått mot fuglene, og så har man da sett hvor nære de kommer før fuglene blir redde og stikker.
3: Yes.
2: Og da det en type mennesker som skiller seg ut, som må være ganske langt unna, ikke kan komme særlig nære før fuglene flyr av gårde. Og hvilken mennesketype det fuglene redde for?
3: Jeg tenker jo menn.
2: Fordi?
3: Fordi alle litt redde for menn.
2: Ja, men alle ikke
3: selv
2: redde for menn.
3: Selv menn litt redde for menn.
2: Nei.
3: Ja. Det ikke menn?
2: Det ikke menn.
3: Barn?
2: Nei, det ikke barn heller.
3: Men barn litt sånn frykt...
2: Kunne vært, for det mye bråk med barn, ikke sant?
3: Det mye greier med barn.
2: Nei, og hvem det som igjen da?
3: Kvinner.
2: Det kvinner.
3: Hva som mener du?
2: Som fuglene mest redde for.
3: Hvorfor det?
2: Nei, dette vet jo ikke forskere helt da, men de enige om at fuglene mer redde for kvinner. De mener det kan ha noe med lukten å gjøre. Mm-hmm. Kanskje det noe parfyme, kanskje det noe kroppslig, jeg vet ikke om de hadde på seg parfyme, så kan det være at at de ikke lukter så godt, disse kvinner som har vært der. Det kan være kropps... Nei, men nå bare ikke skyt budbringeren, nå bare forteller jeg hva forskerne har kommet fram til, og teoriene deres.
3: Ok.
2: Det kan være kroppsfasongen til kvinner.
3: Ok. Skremmende kroppsfasong.
2: Jeg er jo ikke enig med hverken fugler eller forskere her i at det skulle være skremmende på noen måte, men det en teori som de har. Eller, og her jeg kanskje litt enig, at det kan være måten kvinner beveger seg på.
3: Ja.
2: At det en litt sånn, når du skal gå mot en fugl, at det litt sånn der målbevisst, hissig, aggressivt. Litt sånn når du går inn i en butikk hvor det salg, ikke sant? Så det gjør å komme først i køen, at det sånn, jeg skal komme først til den fuglen.
3: For det sånn jeg tenker menn går. Men du tenker kvinner går sånn.
2: Ja, fuglene tenker åpenbart sånn også.
3: Ja. Du og fuglene da, Kjetil. Ja, jeg tenker at disse fuglene også var mannlige fugler. Du burde funnet noen kulere fugler å teste det på.

0: Europris sparker I gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Nå får du for eksempel opp til 50% på alle våre flotte hagegrupper. Sommeren langt fra over, og hva vel bedre enn å nyte hagen eller balkongen I splitter nye møbler samtidig som du sparer penger. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til
1: overs. Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
2: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen. Som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg I privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
3: Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning. Bernt?
4: Få dagens høydepunkt, kommentarer og oversikt over alle kamper og resultat. Live-TV, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator. Delta I VM-quizzen og vinn Fast Track til fotballfesten I Oslo. På Ullevål eller I Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
3: Sjekk Dagbladets uslåelig VM-dekning. Dagbladet. Først med VM-stoff.
5: Du, se på han der ute.
6: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
5: Det må vel I så fall være når han på...
7: Biltema!
8: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus.

0: Dette er God morgen med Elli og Kjetil.
1: God morgen, høydepunkter på P7-klem.
2: Jeg har herved funnet ut av hvordan du som hører på skal finne ut av hvor du skal reise når du skal på ferie.
3: Ah, nå har det blitt sånn forbrukerradio her.
2: Ja, tidligere så har jeg brukt Narcos som inspirasjon. Jeg har reist til både Mexico og Colombia i løpet av ett år fordi jeg så på Narcos-serien.
3: Men det er også de eneste stedene som det er lagd serie om, så da må du finne på noe annet denne gangen.
2: Denne gangen så har jeg vært sulten på en tur hvor det er resort. Det er drinker hele tiden i baren. Det er både basseng og det er hav, og det er over 20 grader på høsten.
3: Granka, granka, granka.
2: Jeg har ikke granka, lyst på granka, for lang granka. Flytur. Og dette her har gjort at jeg fikk min mest bougie, og dette er veldig viktig det som hører på. Du må finne den, hvis du skal reise med veninner, du må finne den som er mest opptatt av luksus til å lage en PowerPoint.
3: En PowerPoint?
2: Ja, her om dagen så kom jeg altså inn hos veninnen min, men vi er tre stykker som skal reise sammen. Hun sto der i sånn der lang kafta, sånn lang kjoleplagg, ja. Solbriller, hun hadde skjelløredobber i ørene, og hun serverte noen bobler i glasset, og sa velkommen til min syden PowerPoint. Vi satt oss alle ned i sofaen, fikk servert sydenfrukter, oliven og det som hører syden til. Og så hadde hun lagd en PowerPoint med masse forskjellige luksusresorter vi kan velge å reise på.
3: Fantastisk kult! Dette er jo en nydelig venninne.
2: Ja, i tillegg så spilte hun sånn der nydelig sånn sydenmusikk.
3: Ja, litt taffelmusikk i bakgrunnen. Fantastisk! Men hva presenterte hun?
2: Hun presenterte først selvfølgelig Gran Canaria. Ja. Et eller annet luksushotell på Gran Canaria. Litt dyrt, eller?
3: Granka er ikke noe billig sted å dra.
2: Men ikke så lang flytur, men all inclusive bare for voksne, selvfølgelig, det er veldig viktig. Så var det en ny Granka-øyn, Lanzarote.
3: Lanzarote er også fint.
2: Oi, det frister litt, men der var problemet, det blir mellomlanding på flygningen. Vil vi ha mellomlanding da, og vil vi egentlig til Granka? Det er litt dyrt i Granka.
3: Og hun venninnen din står som en lærer foran dere og presenterer dette med PowerPointen.
2: Akkurat sånn hun står, ja. Og så kommer hun med forslaget hvor vi alle jubler sånn, dit skal vi! Og det er Egypt.
3: Til Egypt?
2: Vi skal til Sharm el-Sheikh, tror jeg det blir.
3: Kjempekult.
2: I Egypt, og der hadde hun funnet et resort. Jeg har aldri sett noe lignende. Altså, det er det største jeg har sett i mitt liv, og det var sånn der, det er bare for voksne, men det er fest.
3: Men du kunne bare spurt meg, jeg drar ut til Egypt hver sommer.
2: Åja, har dette du masse gode reisedammer?
3: Ja, kunne jo fortalt deg om dette.
2: Ja, vi har landet på et problem, at det viser seg at det er mellomlanding til Egypt, så hvis du kan vise meg hvordan jeg ikke får mellomlanding til Egypt, så er jeg for det. Bortsett fra det, så vil jeg bare si du som hører på. Hvis du skal på reise, gjerne med veninner, jeg anbefaler en sånn kveld med litt bobler i glasset og en av live PowerPoint-presentasjon. Det var altså så gøy. Jeg lo så mye, og PowerPoint har nå blitt det nye vi bruker til alt.

0: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
1: Du,
2: ja?
1: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
2: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
3: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
4: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger, eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Gjennom en blir felt, og dommeren peker på straffemarkedet.
6: Ja, straffe!
7: Å, soleklar. Ja.
8: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Riks og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
6: Hæ, nå?
8: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
9: Er lagt på straffemerket.
6: Shit, det gikk fort.
8: Ja, Coop Riks. Det er veldig fort gjort det der.
6: Ja, da får jeg...
8: Men ta oss og følg med nå.
6: Ja.
10: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi fikser
11: det! Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på P7-klem med Ellen og Kjetil.
2: God morgen!
1: Høydepunkter.
3: I helgen så ble jeg også EM i måkeskriking arrangert i Belgia.
2: Wow.
3: Eller for mennesker å lage måkelyder. Hvordan er du på å lage måkelyder, Ellen?
2: Ekstremt dårlig. Jeg kan ikke se meg hvordan man gjør det engang. Hva med deg, Kjetil?
3: Ja, jeg tror jeg skulle fått til en Er det et måke?
2: Ja, innpå det mellom katt og måke der, vil jeg si.
3: Vi har noen lyder her fra deltakerne, og de er jo på et annet nivå selvfølgelig. De er jo profesjonelle måkelydlagere.
2: Ja, er dette mennesker som lager måkelyder?
3: Ja, det er mennesker som lager måkelyder. Og to av de er norske, var to norske deltakere også med i dette mesterskapet, som man arrangerer for å gi folk et mer positivt inntrykk av måker.
2: Ja.
3: De skal slutte å omtale de som flyvende rotter, og synes at de er skadedyr til havs, men at de bringer mye bra med seg, altså disse måkene. Som skriking, for eksempel.
2: Ja, ja, ja, den deilige skrikingen.
3: Hvordan gikk det med de norske? Jo, de vant!
2: Hæ?
3: Ja da, vi fikk en norsk europamester i måkeskriking.
2: Hva?
3: Katrine Gonholz, 40 år fra Oslo, er europamester i måkeskriking. Og vil du høre måkeskriket hennes?
2: Ja, takk.
3: Kort utdrag her.
2: Ja, det er jo ganske bra det.
3: Det er ikke ganske bra, det er Europas beste.
2: Det er Europa.

0: P7-klem-nyhetene.
1: En alvorlig mangel på luftvernmissiler hindrer Ukraina i å skyte ned ballistiske missiler fra Russland, det uttaler Ukrainas luftforsvar, melder BBC. Mangelen førte til at ingen av de ballistiske missilene som ble brukt i et angrep på Kyiv søndag ble skutt ned før de traff målene sine. En mann fra Gudbrandsdalen er tiltalt for over 1000 videoer med totalt 65 timer som viser seksuelle overgrep mot barn. Det skriver Gudbrandsdalen Dagningen. Hans forsvarer reagerer på at det har tatt så lang tid før saken kom opp for retten, da den var ferdig etterforsket for 4 år siden. Fellesskapet det norske landslaget gir er veldig bra for folkehelsen, det sier helsedirektør Katrine Lofthus. Etter seieren mot Brasil sikret de norske fotballguttene og landslagstrener Ståle Solbakken enda mer fest for hele Norge.
2: Den positive stemningen vi nå har og den fellesskapsfølelsen vi har, det er veldig bra for folkehelsen. Kos dere og vis måtehold når det gjelder alkohol, både med tanke på sommervarmen og med tanke på barna som også skal få være med på feiringen.
1: Flere drømmer om å få ta del i folkefesten i Oslos gater under VM. Nå ser hoteller i hovedstaden en tydelig økning av gjester. Dette gjelder både Thon Hotel og Strawberry, melder TV2. Natt til mandag fylte Slottsplassen og Karl Johans gate med over 100 000 norske supportere. Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.

0: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
1: Europris sparker I gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Nå får du for eksempel opp til 50% på alle våre flotte hagegrupper. Sommeren langt fra over, og hva vel bedre enn å nyte hagen eller balkongen I splitter nye møbler samtidig som du sparer penger. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til overs!
2: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
3: Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning. Bernt?
4: Få dagens høydepunkt, kommentarer, oversikt over alle kamper og resultat. Live-TV, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator. Delta I VM-quizzen og vinn fast track til fotballfesten I Oslo. På Ullevål eller I Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
3: Sjekk Dagbladets uslåelige VM-dekning. Dagbladet. Først med VM-stoff.
5: Du,
6: ja?
5: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
6: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet. Og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
7: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
8: Altid varmmat hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
10: Jo, men først en tur til. Biltema.
11: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.

0: Derfor gir vi alle medlemmer I Club Class opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi fikser
1: det! Det ble jo en ganske liten frokost.
2: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
1: Men det jo bare et par timer til lunsj.
2: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
1: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
3: Hei du! Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
4: Gjennom en dirfelt, og dommeren peker på straffemerket.
5: Ja, straffe!
6: Å, soleklar. Ja. Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Riks og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
5: Hæ, nå?
6: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
4: Er lagt på straffemerket.
5: Shit, det gikk fort.
6: Ja, Coop Riks. Det veldig fort gjort det der.
5: Ja, hva for...
6: Men ta oss og følg med nå. Ja.
7: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger, eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Gjør ferie- og hagesesongen enda bedre med en tur innom Scheidars sommerfest. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer, enten det er til hytta, campingen eller hjemme. Alle elsker en god sommerfest, også lommeboka. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
1: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning. Eller, hva sier du, Bernt?
2: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast, og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizen da vel, og vinn fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate. Norge!
1: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og på sommeren er det viktig å drikke vann. Og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte Kjelsberg-kaffe før 54,90. Nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: At det er sommer da.
5: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
4: Ja, det må være etter en hel dag ute i sola og legge seg nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
5: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå da.
4: Ja, kanskje du burde kjøpe det da?
5: Ja, ja kanskje jeg burde det.
4: Gjør det du, hos Princess.
6: Ja, mine damer og herrer, dette er kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
7: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.
8: Altid varmmat hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: P7-klem-nyhetene.
1: En 17 år gammel norsk jente døde i en ulykke i Spania natt til i går. 17-åringen ble meldt savnet etter å ha vært ute og sett VM-kampen mellom Norge og Brasil i Marbella. Hun skal ifølge spanske medier ha blitt påkjørt. Telt, sovepose, stormkjøkken. Folk låner utstyr til ferien som aldri før. Fra januar til mai har BUA, nettverk for utlånssentraler, hatt nesten 617 000 utlån. Bare i mai registrerte de over 5000 nye brukere, og det er flere grunner til at folk låner fremfor å kjøpe. Det forteller pressekontakt Eira Egnar.
2: For noen er det bra for lommeboka, for andre er det viktig med miljøperspektivet. For noen så er det rett og slett bare plass.
1: En mann fra Gudbrandsdalen er tiltalt for over 1000 videoer med totalt 65 timer som viser seksuelle overgrep mot barn. Det skriver Gudbrandsdalen Dagningen. Hans forsvarer reagerer på at det har tatt så lang tid før saken kom opp for retten, da den var ferdig etterforsket for 4 år siden. En alvorlig mangel på luftvernmissiler hindrer Ukraina i å skyte ned ballistiske missiler fra Russland, det uttaler Ukrainas luftforsvar, melder BBC. Mangelen førte til at ingen av de ballistiske missilene som ble brukt i et angrep på Kyiv søndag ble skutt ned før de traff målene sine. Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.

0: Formiddagen på P7 Klem presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.
1: Dommeren peker på straffemerket.
2: Ja, straffe!
3: Og soleklar.
2: Ja.
3: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Riks og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
2: Hæ, nå?
3: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
1: Er lagt på straffemerket.
2: Shit, det gikk fort.
3: Ja, Coop Riks. Det er veldig fort gjort det der.
2: Ja, hvorfor...
3: Men ta oss og følg med nå.
2: Ja.
4: Hei du. Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
5: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur! Vi fikser
6: det! Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
7: Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
8: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
1: Alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Tenk at det sommer, da.
3: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren, da?
2: Ja, det må være etter en hel dag ute i sola og legge seg nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
3: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå, da.
2: Ja, kanskje du burde kjøpe det, da?
3: Ja, kanskje jeg burde det.
2: Gjør det, du. Hos Princess.

0: sertifisering, inspeksjon, kalibrering, kurs!
1: Ja, ok, vi i Kiva innrømmer at kanskje ikke alle tjenestene våre sånn umiddelbart høres så veldig spennende ut, men uten oss kunne det fort blitt fryktelig spennende. Å ta heis, for eksempel, eller å kjøre over en bro, eller å kunne stole på et sprinkleranlegg. Så da er det kanskje greit likevel at noen sørger for litt mindre action. Kiva. Vi skaper tillit. Les mer på kiva.no.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du for eksempel kjøpe et stykk du kan putte i en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90, og en bunt norske gulrøtter til kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X.
4: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England i kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Er du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, er sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på tv2play.no.
5: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver 7. fôrsekk gratis. Bli venn av Musti i butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
6: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
7: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
8: Det var enkelt.
7: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
9: Felt, og dommeren peker på straffemerket.
10: Ja, straffe! Å, soleklar. Ja.
11: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coopix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
12: Hæ, nå?
11: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
13: Er lagt på straffemerket.
12: Shit, det gikk fort.
11: Ja, Coopix er veldig fort gjort det der.
12: Ja, hva for...
11: Men ta oss og følg med nå.
12: Ja.
14: Formiddagen på P7 Klem presenteres av kjølebokser fra Biltema.

0: P7-klem og en fin tirsdag til deg snart. Bobby Socks, Waiting for the Morning, etter en titt på nyhetene klokka 11.
1: Påtalemyndigheten i USA vil kreve dødsstraff for mannen som tiltalt for å ha skutt og drept den politiske aktivisten Charlie Kirk i Utah i fjor høst. Rettshøringen mot mannen startet i går og varer i 5 dager. Hvordan den drapsiktede mannen stiller seg til tiltalen er ikke kjent. En 17 år gammel norsk jente døde i en ulykke i Spania natt til i går. 17-åringen ble meldt savnet av familien etter å ha vært ute og sett VM-kampen mellom Norge og Brasil i Marbella. Hun skal ifølge spanske medier ha blitt påkjørt. Utenriksdepartementet bekreftet dødsfallet til TV2. Bilføreren stakk av fra stedet etter ulykken, som nå etterforskes. Sommerferien er her, og stadig flere velger å låne utstyr til turene de skal på. Fra januar til mai har BUA, nettverk for utlånssentraler, hatt nesten 617 000 utlån. Det er flere grunner til at folk låner fremfor å kjøpe, forteller pressekontakt Eira Egnar.
2: For noen er det bra for lommeboka, for andre er det viktig med miljøperspektivet. For noen så er det rett og slett bare plass.
1: Norges historiske kvartfinale i VM på lørdag gjør at Robins konsert i Unity Arena fremskyndes med flere timer. Konserten skulle etter planene være ferdig rundt klokken 23, samtidig som avspark i Norges kamp mot England. Nå vil konserten avsluttes senest klokken 20.30. Nyhetene de fikk da Frida Ystebø.

juli og en fin formiddag til deg. Jeg heter Hanne Melgaard Bjørnevik. Snart litt mer god musikk selvfølgelig. Julie Cruz og Bruce Springsteen blant annet. Og nå Mark Ambor. I know.

0: For de av oss som har vært på ferie i syden, sikkert mange som skal det i år også, så jo håndklemafan et kjent begrep. Nå det mange hoteller som setter inn et lite støt mot håndklemafan. Janne, du skal få høre hva om litt, og så skal det bli Bruce Springsteen. P7-klem.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du for eksempel kjøpe et stykk du kan putte i en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90, og en bunt norske gulrøtter til kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: At det sommer, da.
3: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren, da?
2: Ja, det må være etter en hel dag ute i sola og legge seg i nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
3: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå, da.
2: Ja, kanskje du burde kjøpe det, da?
3: Ja, ja, kanskje jeg burde det.
2: Gjør det, du. Hos Princess.
4: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda, som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen, som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen, som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
5: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klass opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi fikser
6: det! Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
8: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
9: Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator.
8: Dagbladet, først med siste nytt.
10: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Formiddagen på P7 Klem presenteres av redningsvester fra Biltema.

Det er sommer, og det er ferietid, og for alle oss som da har vært på sydenferie, så kjenner vi til håndklemafian, som står altså klare til å slenge håndklene sine på solsengene for å reservere dem, og holde på dem hele dagen selvfølgelig. Da, det er liksom disse nærmest bassenget da, og i sola som er de mest populære. Det har jo blitt et fenomen, og det er altså krigerske tilstander på noen steder, så man har jo sett seg nødt til å innføre forskjellige tiltak, og på Mallorca så har de blant annet satt i gang dronejakt på turister som tar seg til rette. Charterselskapet TUI har innført reservasjonsordning, det er sikkert ikke dumt, for å prøve å få en slutt på problemet da, men nå er det et hotell på Tenerife som har fått oppmerksomhet i sosiale medier etter at de nå satt inn en sikkerhetsvakt for å hindre gjester da, i å reservere solsenger før åpningstid. Det åpner klokka 8, da kan man gå inn og ta seg en solseng hvis man vil det, og før klokka har blitt 7:30 på morgenen så står det altså da 40-50 mennesker i kø for å kaste seg på, og denne sikkerhetsvakten er jo da ansatt for å hindre at det skal utarte seg, at det skal bli slåssing rett og slett, fordi folk er gærne etter disse solsengene. Så en stor oppfordring da til alle som skal til syden og til, ja, til sånne steder med solsenger ved bassengkanten, så har litt folkeskikk, og så må vi kunne klare å dele på ting, tenker jeg da. Det er lettere sagt enn gjort selvfølgelig. Vi får bare ønske god ferie altså. Emma Steinbakken og Synnøve om litt nå etter The Cars her på P7.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 1, 2, 3.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du for eksempel kjøpe et stykk du kan putte i en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90, og en bunt norske gulrøtter til kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
4: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
5: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
6: Europris sparker i gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Denne uken får du for eksempel 50% på alle potter. Så nå kan du få det fint og frodig inne og ute på balkongen og i hagen, hjemme og på hytta til halv pris. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.
7: Mer til overs.
8: Mamma?
9: Ja?
8: Kan du anbefale en bok til meg?
9: Hæ?
8: En god roman, liksom.
9: En roman?
8: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
9: Ja, ja.
10: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
11: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
12: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver 7. fôrsekk gratis. Bli venn av Musti i butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
13: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
14: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
15: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
14: Nei.
15: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
14: Ja, hvor skal man dra da?
16: Biltema!
17: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
18: Men blir felt, og dommeren peker på straffemerket.
19: Ja, straffe!
20: Å, soleklar. Ja.
21: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
19: Hæ, nå?
21: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
18: Den er lagt på straffemerket.
19: Shit, det gikk fort.
21: Ja, Coop Rix. Det er veldig fort gjort, det der.
19: Ja, da får jeg...
21: Men ta oss og følg med nå.
19: Ja.

0: Tenk at det sommer da.
1: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
0: Ja, det må være etter en hel dag ute I sola og legge seg nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
1: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå da.
0: Ja, kanskje du burde kjøpe det da?
1: Ja, kanskje jeg burde det.
0: Gjør det du, hos Princess.
2: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor har vi samlet banktjenester, regnskapsprogram og alt annet du trenger på ett og samme sted. For bare 149 kroner I måneden. 149! Prøv gratis I 12 måneder på dnb.no oppstart.
3: Pappa?
4: Ja?
3: Har vi sånn stafell?
4: Stafell?
3: Som til noen man maler?
4: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
5: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
6: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Og kjør det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
7: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime Pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
9: Hos oss får du alt du trenger om VM. Ta VM-quizen da vel, og vinn fast track til fotballfesten I Oslo, på Ullevål og I Kongens gate.
8: Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
10: Formiddagen på P7 Klem presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: er det bare å ønske velkommen da til en ny time på P7-klem med Sissel Kyrkjebø sammen med Espen Lind nå etter nyhetene klokka 12.
1: En kvinne i 60-årene er nå siktet for grov kroppsskade etter voldshendelsen på Frøya i Trøndelag i går. En annen kvinne er skadet, men er ikke kjent om det er alvorlig. Politiet sier det ikke er tilfeldig vold og at siktede og fornærmede kjenner hverandre. NATO er svekket før toppmøtet i Ankara i dag, det sier direktør ved Fridtjof Nansens institutt, Ivar Neumann. Trump og USA er misfornøyde med den politiske utviklingen i Europa og er nå mer opptatt av USA. Det gjør at det hviler et sverd over alliansen, mener Neumann.
2: Hele energien før møtet er dårlig. Det er i alles interesse at vi får en styrt orientering av NATO mer mot europeerne og mindre mot amerikanerne. Men at dette er en avvikling kan det neppe være noe særlig tvil om.
1: Påtalemyndigheten i USA vil kreve dødsstraff for mannen som er tiltalt for å ha skutt og drept den politiske aktivisten Charlie Kirk i Utah i fjor høst. Rettsøringen mot mannen startet i går og varer i 5 dager. Hvordan den drapsiktede mannen stiller seg til tiltalen er ikke kjent. Døgnåpen skjenking under fotball-VM har vært en suksess, det mener partiene Høyre og Venstre, melder NRK. Nå vil Venstre gjøre ordningen permanent, og Høyre åpner for utvidelser ved store idrettsmesterskap. KrF, SV og Rødt mener derimot at ordningen har vært unødvendig. Nyhetene de fikk da Frida Ystebø.

0: VG stod utenfor stadion da Norge slo Brasil, møtte mange kjendiser, blant annet Sissel.
1: Ilden lyser over jord, se jorden bli en stjerne, fager og stor.
0: Så da måtte hun jo selvfølgelig ta en strofe av Se ilden lyse, og jeg må jo si det at dette fotball-VM-et her, det har fått folk sammen, og vi har den samme følelsen som under Lillehammer-OL, og det ganske mange år siden. Jeg heter Hanne Melgaard Bjørnevik, snart her på P7 Beautiful South, nå etter Billie Eilish.

0: T-skjortklær med rolige favoritter. For alle som følger med på sommerhytta på TV 2, så går det mot finale. Finalen skulle vært vist i morgen, og er det litt forandringer på sendetidspunkt og så videre. Du skal få høre mer om det og blir informert ganske snart. Og Bjørn Eidsvåg er også på vei. T-skjortklær.
1: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
2: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
3: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
4: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
5: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
6: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
7: Det var jo enkelt.
6: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
8: Elektroimportøren.
9: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
10: Ukens fredagsfilm på Viaplay Hunting Season. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
11: Men blir felt, og dommeren peker på straffemarken.
12: Ja, straffe!
13: Å, soleklar.
12: Ja.
13: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
12: Hæ, nå?
13: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
14: Den er lagt på straffemarken.
12: Shit, det gikk fort.
13: Ja, Coop Rix. Det er veldig fort gjort, det der.
12: Ja, da får jeg...
13: Men ta oss og følg med nå.
12: Ja.
15: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
16: Ja, men det var ikke akkurat med meningen, da.
15: Nei.
16: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny, da.
15: Ja. Hvor skal man dra, da?
17: Biltema!
18: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
19: Hei, du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
20: Sol ute, sol inne. Sommeren er full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
21: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
22: Formiddagen på P7 Klem presenteres av kjølebokser fra Biltema.

Det jo nærmest en tradisjon med sommerhytta på TV 2, sånn på våren og sommeren. Og det har jo gått i noen uker nå, og det skulle egentlig hatt finale da i morgen. Men på grunn av denne kampen i går, åttendelsfinalen mellom Spania og Portugal, så ble denne ukas episoder flyttet på. Så finalen blir da altså ikke i morgen onsdag, men på torsdag på linjær TV 19.55. Og på TV 2 Play, så er da episoden tilgjengelig fra klokka 3 på natten. Så da vet du det og er informert hvis du sitter klar og skal se på sommerhytta-finalen. Snart Taylor Swift her på P7. Klem i det vi hører på Richard Marx.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
1: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
3: På pris. Nå må du få med deg Dagbladets uslåelig VM-dekning. Eller, hva sier du, Bernt?
4: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizen da vel og vinn fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate. Norge!
3: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
5: Unge hjerter i brand. Sommer strøk i solnedgang.
6: Tenk at det sommer da.
7: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
6: Ja, det må være etter en hel dag ute i sola og legge seg nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
7: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå da.
6: Ja, kanskje du burde kjøpe det da?
7: Ja, kanskje jeg burde det.
6: Gjør det du, hos Princess.
3: Det ble jo en ganske liten frokost.
8: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
3: Men det jo bare et par timer til lunsj.
8: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
3: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
8: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
9: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende forsekk gratis. Bli venn av Musti i butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
10: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi

En fin tirsdag til deg, og god sommer. Her på P7-Klem så er det altså deilig sommermusikk hele sommeren igjennom, og snart både Jahn Teigen og Lady A etter Maria Mena.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: Uno X gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X.
6: Gjennom, men blir felt, og dommeren peker på straffemerket.
7: Ja, straffe!
8: Å, soleklar.
7: Ja.
8: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
7: Hæ, nå?
8: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
9: Er lagt på straffemerket.
7: Shit, det gikk fort.
8: Ja, Coop Rix. Det veldig fort gjort, det der.
7: Ja, da får jeg...
8: Men ta oss og følg med nå.
7: Ja.
10: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
11: Elektroimportøren.
12: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer har vært å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
13: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
14: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
13: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
15: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Mamma?
17: Ja?
16: Kan du anbefale en bok til meg?
17: Hæ?
16: En god roman, liksom.
17: En roman?
16: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
17: Ja, ja.
18: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
19: Formiddagen på P7 Klem presenteres av redningsvester fra Biltema.

0: En fin ettermiddag til deg. Du på P7 Klem med litt Bryan Adams straks etter nyhetene klokka 13.
1: En kvinne i 50-årene er dømt til å sitte 5 nye år i forvaring for drapet på en 6 år gammel gutt på Smøla i Møre og Romsdal i 2001, det melder NRK. Gutten ble funnet drept utenfor hjemmet hennes etter en flere dager lang leteaksjon, og hun ble først dømt til forvaring i 13 år, men dette er senere utvidet flere ganger. Retten mener det fremdeles er gjentakelsesfare om hun slippes fri. Spesialenheten for politisaker er varslet om en voldshendelse på Frøya i Trøndelag i går kveld etter at politiet skjøt en hund på stedet. En kvinne i 60-årene er siktet for grov kroppsskade, og en jevnaldrende kvinne er skadet og kjørt til legevakt. Den siktede kvinnen forskanset seg flere timer på en hytte før hun ble pågrepet. Ukraina hevder de har angrepet og truffet 8 tankskip fra Russlands skyggeflåte med droner i natt. Angrepet skjedde i Azovhavet, opplyser den ukrainske dronekommandøren på Telegram. Og en ny hetebølge er i gang i Sør-Europa, og i går kveld var det 42,7 grader i både Spania og Frankrike. Norge skal få en smakebit av varmen til helgen, opplyser Yr, med opp til 30 grader. Det er kanskje vanskelig å tro for de som våkne til snø utenfor vinduet på Hafjelltoppen i Innlandet i dag. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.

Da håper jeg du nyter dagen, og uansett om du har tatt ferie, eller om du fortsatt jobber litt grann en stund til. Snart George Michael og Mary J. Blige. Tanita Tikaram er også på vei her på P7 Klem etter Pink her og nå.

0: Det går jo kvartfinale nå på lørdag, og det noen arrangementer her og der som rett og slett krasjer med tidspunktet. Så nå det da noen som tar litt handling på akkurat det. Vi skal få høre mer om det ganske snart, og så blir det Tanita Tikaram. P7-klem.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
4: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
5: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
6: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du broccolini fra Gartner til 24,90 per pakke. To pakk avokado til 29,90. Og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
7: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning. Eller hva sier du, Bernt?
8: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizzen da vel og vinn fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate. Norge!
7: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
9: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
10: Det ble jo en ganske liten frokost.
11: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
10: Men det jo bare et par timer til lunsj.
11: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
10: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
11: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
12: Unge hjerter i brand. Sommer størt i solnedgang.
13: Tenk at det sommer da.
14: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
13: Ja, det må være etter en hel dag ute i sola og legge seg nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
14: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå, da.
13: Ja, kanskje du burde kjøpe det, da?
14: Ja, kanskje jeg burde det.
13: Gjør det, du. Hos Princess.
15: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
16: Formiddagen på P7-klem presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

Til helgen, da det jo kvartfinale mellom Norge og England. Det noen arrangementer rundt omkring som da krasjer med tidspunktet. Blant annet dette showet til Kaptein Sabeltan I dyreparken. Det begynner jo 11, akkurat samme tid som kvartfinalen også starter. Og ikke minst, Robin, hun spiller I Unity Arena, hvor også den egentlig krasjer med kvartfinalen. Nå melder dyreparken om at de kjører Sabeltan-showet som vanlig til oppsatt tid, fordi de jo litt avhengig at det skal ha blitt mørkt. Så det blir litt vanskelig for dem å flytte det tidligere på kvelden når det lys. Da blir liksom ikke effekten helt det samme. Så Kaptein Sabeltan-show I dyreparken klokka 11.23, det går som vanlig. Men denne Robin-konserten I Unity Arena, den flyttes litt tidligere. Konserten da skal være ferdig til klokka 8:30, 20.30, sånn at folk rekker å komme seg hjem eller dra til et sted for å se kvartfinalen mellom Norge og England. Så de gjør da endringer og håper at folk fornøyde med det selvfølgelig. Snart Lola Young, P7 Klem etter Westlife nå sammen med selveste Mariah Carey.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
1: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
3: Eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
4: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
5: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
4: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
6: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
7: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
6: Nei.
7: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
6: Ja. Hvor skal man dra da?
8: Biltema!
9: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
10: Mamma?
11: Ja?
10: Kan du anbefale en bok til meg?
11: Hæ?
10: En god roman, liksom.
11: En roman?
10: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
11: Ja, ja.
12: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
13: LO-favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda. Som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen. Som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen er bra mot psoriasisen. Som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere gode avtaler på leiebil og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
14: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Gjennom, men blir felt, og dommeren peker på straffemerket.
16: Ja, straffe!
17: Å, soleklar. Ja.
18: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
16: Hæ, nå?
18: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
19: Den er lagt på straffemerket.
16: Shit, det gikk fort.
18: Ja, Coop Rix. Det er veldig fort gjort, det der.
16: Ja, da får jeg...
18: Men ta oss og følg med, da.
16: Ja.
20: Sol ute, sol inne. Sommeren er full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!

Tenk at denne sommeren så er det 17 år siden Michael Jackson døde, og denne sommeren så går også filmen om hans liv på kino, hvor da hans egen nevø spiller rollen som MJ. Og har du ikke fått vært og sett filmen ennå, så anbefales det på det varmeste. Det skal bli litt Michael Jackson her på P7 Klem også. Dette er Heal the World. God sommer.

0: Europris sparker I gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Denne uken får du for eksempel 50% på alle potter. Så nå kan du få det fint og frodig inne og ute på balkongen og I hagen, hjemme og på hytta til halv pris. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.
1: Mer til overs.
2: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
3: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime pizzabunn og surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.

0: tenk at det sommer da.
1: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
0: Ja, det må være etter en hel dag ute I sola og legge seg nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
1: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå da.
0: Ja, kanskje du burde kjøpe det da?
1: Ja, ja kanskje jeg burde det.
0: Gjør det du, hos Princess.
2: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
3: Mer av det du elsker.
4: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende forsekk gratis. Bli venn av Musti I butikk eller på musti.no. Musti. Dyrenes beste venn.
5: Formiddagen på P7 Klem presenteres av kjølebokser fra Biltema.

P7-klem og straks litt grann nyheter klokka 14 etter Allo Black akkurat nå. Wake me up. God ettermiddag til deg.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
1: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.

0: P7-klem, og veldig hyggelig at du hører på. Fortsett med det, Kelly Clarkson på vei. Nå etter nyhetene, klokka 14.
1: Mannen som ble skutt i beinet av politiet i Mo i Rana søndag kveld siktet for både skadeverk og truende adferd. Ifølge Nordland politidistrikt fikk de beskjed om at mannen hadde kniv og knuste flasker og inventar på et utested. Da de rykket ut skal mannen ha gått mot politiet med hevet hånd. Spesialenheten for politisaker har startet etterforskning. De nye hydrofergene som skal settes inn i Lofoten ble langt for store for kaja med vilje. Fergene er 20 meter lengre og stikker også dypere ned enn dagens ferger. Dermed må kajene bygges om igjen før de kan brukes. Rederiet Torghatten sier til NRK at det er av miljøhensyn at skipene ble bygd for store, og fordi det kan gi mer effektiv drift. Den ukrainske kvinnen som mistenkt for å stå bak et bombeangrep i Monaco forrige uke funnet skutt og drept i Ukraina. To personer pågrepet i saken. Den ene jobber i ukrainsk etterretning, melder The Guardian. Mennene mistenkt for å ha leid inn kvinnen til å utføre bombeangrepet. De skal ha betalt henne med kryptovaluta. Og de som jobbet med å rydde opp etter folkefesten som brøt ut i Bergen da Norge slo Brasil, sier de forsøker å fortrenge hvordan det så ut. De sier til TV 2 at de rett og slett måtte spyle ned centimeter for centimeter, og de fant blant annet overraskende mye undertøy etter folk som ikke rakk fram til do i tide. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.

P7-klem med rolige favoritter. Snart Simply Red og Elton John som på vei til oss, og så skal vi innom et aldri så lite radarpar nå da. Dette Lady Gaga og Bruno Mars.

0: En fin ettermiddag til deg her på P7 Klem, og snart så tar vi en titt på dagen I dag, og så tar vi en lytt på Elton John.
1: P7 Klem.
2: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente, uansett hvor du Bestill I dag på alente.no.
3: Det ble jo en ganske liten frokost.
4: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
3: Men det jo bare et par timer til lunsj.
4: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
3: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
4: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
5: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
6: Jo, men først en tur til. Biltema.
7: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte I nettbanken. Det jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
9: Gjennom, men blir felt, og dommeren peker på straffemarkedet.
10: Ja, straffe!
11: Å, soleklar.
10: Ja.
11: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
10: Hæ, nå?
11: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
12: Er lagt på straffemerket.
10: Shit, det fort.
11: Ja, Coop Rix. Det veldig fort gjort det der.
10: Ja, hvorfor...
11: Men ta oss og følg med nå.
10: Ja.
13: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
14: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

P7-klem med rolige favoritter denne tirsdagen. Det er 7. juli. Jeg tenkte vi skulle ta en titt på dagens dato, ja, for i 1456 da blir Jeanne d'Arc frikjent. Eneste problemet var jo da at hun allerede var henrettet og død, så hun ble da frikjent etter sin død, og hun var anklaget da for trolldom og hekseri. I 1854 frimerker blir vedtatt utgitt, og i 1913 Stortinget vedtok enstemmig å gi allmenn stemmerett til kvinner, så tusen takk for det. Og i 1989 Atlanterhavsveien blir åpnet, og i 2005 da blir London utsatt for et omfattende terrorangrep mot T-bane og en buss. Snart her på P7-klem Synne Vo, som jo skal prøve å fylle Oslo Spektrum opp til flere ganger. Nå Whitney Houston.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: God sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
6: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning, eller hva sier du, Bernt?
7: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast, og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizzen da vel, og vinn fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate. Norge!
6: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
8: Tenk at det sommer, da.
9: Ja, deilig. Hva liker du aller best på sommeren, da?
8: Ja, det må være etter en hel dag ute i sola og legge seg nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
9: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå, da.
8: Ja, kanskje du burde kjøpe det, da?
9: Ja, kanskje jeg burde det.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
1: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.

Hun gjestet nettopp festivalen Over Oslo, godeste Natasha Bedingfield, som du fikk her på P7 Klem. Og så skal vi til A-ha nå. Jeg ikke helt enig I låta, men Summer Moved On synger de nemlig om, og det skal vi ikke ha noe av, for nå fellesferien akkurat I gang, og vi skal bare kose oss med deilig sommer, men vi koser oss med A-ha allikevel.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende forsekk gratis. Bli venn av Musti i butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
6: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
7: Gjør ferie- og hagesesongen enda bedre med en tur innom Scheidars sommerfest. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer, enten det til hytta, campingen eller hjemme. Alle elsker en god sommerfest, også lommeboka. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
8: Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning. Bernt?
9: Få dagens høydepunkt, kommentarer, oversikt over alle kamper og resultat. Live-TV, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator. Delta i VM-quizzen og vinn Fast Track til fotballfesten i Oslo. På Ullevål eller i Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
8: Sjekk Dagbladets uslåelig VM-dekning. Dagbladet. Først med VM-stoff.
10: Gjennom en blir felt, og dommeren peker på straffemerket.
11: Ja, straffe!
12: Åh, soleklar. Ja. Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coopix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
11: Hæ, nå?
12: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
10: Er lagt på straffemerket.
11: Shit, det gikk fort.
12: Ja, Coopix. Det veldig fort gjort det der.
11: Ja, hva for...
12: Men ta oss og følg med nå.
11: Ja.
13: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

Det er på tide med en liten nyhetsoppdatering nå som klokka nærmer seg 15, tenkte jeg. Vi skal innom Pink og Natros aller først her på P7 Klem.

0: Da er det bare å ønske velkommen da til en ny time her på Per Sjøkle med masse deilig musikk med Bryan Adams først ut etter nyhetene klokka 15.
1: Gjenopptakelseskommisjonen har sagt ja til at moren i den såkalte Alvdal-saken skal få straffutmålingen sin vurdert på nytt. Dette fordi hun har blitt utsatt for et høyt antall ulovlige kroppsvisitasjoner i fengsel. Hun ble sett på som hovedkvinnen i saken der totalt 5 voksne i flere år forgrep seg på 4 barn. I 2014 ble hun dømt til forvaring i 13 år og 5 måneder. Det er en 17 år gammel jente fra Arendal som døde etter å ha blitt påkjørt i Spania natt til i går, det melder NRK. Lastebilsjåføren stakk fra stedet, og spansk politi etterforsker nå ulykken. Nødetatene ble varslet om ulykken av flere vitner, men jenta var død da ambulansen kom fram. 17-åringen var ute og feiret Norges seier over Brasil da hun ble påkjørt. Den franske ytre høyre-politikeren Marine Le Pen tapte ankesaken mot henne, og det er usikkert om det er mulig for henne å stille til presidentvalget i Frankrike neste år. Hun er nettopp dømt til 3 års fengsel for å ha misbrukt flere millioner euro fra EU. Og de som jobbet med å rydde opp etter fotballfesten som brøt ut i Bergen da Norge slo Brasil, sier de forsøker å fortrenge hvordan det så ut. De sier til TV 2 at de blant annet fant overraskende mye undertøy etter folk som ikke rakk fram til do i tide. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.

P7-klem og god tirsdag. Da klokka passerte 15, og masse god musikk foran oss denne timen også. Vet du, Jan Johansen, Olivia Newton-John, blant annet. Så skal vi til hun da, som nå brukes støtt og stadig til å synge nasjonalsangen i forbindelse med fotballkamper. Dette Astrid S.

0: Hun så sin egen far drukne da han prøvde å redde en annen fra drukningsdøden. Du skal få Lale om P7-klem.
1: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
2: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
3: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
4: Hei, Sandy. Jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfrivarer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk-og-hentkassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
5: Visste du at taxfree har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
6: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
7: Jo, men først en tur til. Biltema.
8: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, inkludert i billetten og spilles bare i en begrenset periode. Les mer om det på Tusenfryd.no.
10: Skal vi se hvordan skrur man av denne høytalen?
11: Henrik, nå det sukkerspinn i knappen der.
10: Ja, vi ses på K-pop!
12: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende forsekk gratis. Bli venn av Musti i butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
13: Unge hjerter i brand. Sommerflørt i solnedgang.
14: Åh, tenk at det sommer da.
15: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
14: Ja, det må være etter en hel dag ute i sola og legge seg i nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
15: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå da.
14: Ja. Kanskje du burde kjøpe det da?
15: Ja, kanskje jeg burde det.
14: Gjør det du, hos prinsess.
16: Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill i dag på alente.no.
17: Nå skal du nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
18: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Vianor.

God tirsdag, du på P7-klem, og det 7. juli, og i dag så det Ringo Starr fra Beatles som har bursdag. Han blir 86 år, og Susanne Goksør Bjerkreim har også bursdag i dag. Hun blir 56, så vi gratulerer. Alex Warren på vei etter Enrique Iglesias. Would you dance?

0: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
1: Hos oss får du alt du trenger om VM. Ta VM-quizen da vel, og vinn fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate.
0: Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
2: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
3: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
4: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
5: Gratis verktøysett hos Hurtigruta Carglass nå. Den skal ikke komme.
6: Hurtigruta Carglass.
7: Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion.
6: Hurtigruta Carglass.
8: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Hunting Season. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
9: Akkurat nå er det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
10: Lastet til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du er, Lasse. Ikke kom til kassa.
11: Ja da, nå kan du bruke bank-ID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i bank-ID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
1: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.

P7-klem med Chris Martin og gjenget I Coldplay nå ganske straks, men først til hun som nettopp har kjøpt seg hus til en etterverdi av 17 millioner eller noe sånt, kunne vi lese sikkert, se og høre et eller annet, se og plukke opp det. Dette Maria Mena. What is in this world?

0: You're watching me rebel, believing stories only hearts can tell. But when is it enough? When do I call my feelings on their blow?
1: Gjennom en blirfelt, og dommeren peker på straffemarkedet.
2: Ja, straffe!
3: Og soleklar.
2: Ja.
3: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
2: Hæ, nå?
3: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn. Shit,
2: det gikk fort.
3: Ja, Coop Rix. Det er veldig fort gjort det der.
2: Ja, varfor...
3: Men ta oss og følg med nå.
2: Ja.
4: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skommende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
5: Mer av det du elsker.
6: Hallo!
7: Farmor!
5: Hei!
6: Hei, hei!
7: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
6: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
5: Mamma.
6: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
5: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen nå.
6: Ja!
5: Ja!
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Europris sparker i gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Nå får du for eksempel opp til 50% på alle våre flotte hagegrupper. Sommeren er langt fra over, og hva er vel bedre enn å nyte hagen eller balkongen i splitter nye møbler samtidig som du sparer penger. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.
10: Mer til overs.
11: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du er. Bestill i dag på alente.no.
12: Unge hjerter i brand, sommerflørt i solnedgang.
3: Åh, tenk at det er sommer da.
2: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
3: Ja, det må være etter en hel dag ute i sola og legge seg nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
2: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå da.
3: Ja. Kanskje du burde kjøpe det da?
2: Ja, ja, kanskje jeg burde det.
3: Gjør det du, hos prinsess.
13: Ja, sola er herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
14: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

Da nyhetene snart på plass klokka 16. Jeg heter Hanne Melgaard Bjørnevik og ønsker deg en fin tirsdag videre. Du og jeg, vi høres igjen i morgen. Nå blir det Christian Christensen mot nyhetene. Og så fortsetter deilige, rolige favoritter. Vi høres!

0: P7-klem-nyhetene.
1: Storbritannias prins Harry har nettopp tapt søksmålet sitt mot Daily Mail. Sammen med seks andre anklaget han tabloidavisen for å hacke seg inn på telefoner og leie inn privatetterforskere for å skaffe seg informasjon. Men retten mener prinsen ikke klarte å legge frem bevis for anklagene han kom med. Grønland bør styres av USA og ikke av Danmark. Det sa president Donald Trump nå nettopp på NATO-toppmøtet i Ankara. Han anklaget også Danmark for å ikke investere nok i Grønland. Hovedkvinnen i den store overgrepssaken i Alvdal får straffeutmålingen vurdert på nytt. I 2014 ble hun dømt til forvaring i 13 år og 5 måneder i saken der fem voksne i flere år forgrep seg på fire barn. Gjenopptakelseskommisjonen har nettopp sagt ja til at hun skal få vurdert straffen sin på nytt, fordi hun har blitt utsatt for et høyt antall ulovlige kroppsvisitasjoner i fengsel. For England hadde det vært bedre å møte Brasil enn Norge i kvartfinalen på lørdag. Det skriver den tidligere engelske landslagsstjernen Kyle Walker i en kommentar i The Sun. Han mener det kan være et skikkelig problem for England at både Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard er i form. Samtidig mener Walker at England har all grunn til å bli skuffet om de ikke tar seg til finalen. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.

0: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
1: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
2: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur! Vi fikser
3: det! Lastet til selvbetjeningskassa. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow! Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
4: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
5: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
6: Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast, og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator.
5: Dagbladet, først med siste nytt.
7: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor har vi samlet banktjenester, regnskapsprogram og alt annet du trenger på ett og samme sted. For bare 149 kroner i måneden. 149! Prøv gratis i 12 måneder på dnb.no oppstart.
8: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, er inkludert i billetten og spilles bare i en begrenset periode. Les mer om det på tusenfryd.no.
9: Skal vi se på den, skru meg av den høytalen.
10: Henrik, nå er det sukkerspinn i knappen der.
9: Ja, vi ses på K-pop!
11: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende forsekk gratis. Bli venn av Musti i butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
12: Hei du! Hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: Ok, sommerferien.
6: Ja.
5: Vi kan altså dra på hyttetur.
6: Ja, eller telttur.
5: Biltur.
6: Fisketur.
5: Båttur.
6: Ja, eller bærtur da.
5: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
7: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
8: Da spør jeg deg, Trond.
9: Shit, jeg er tørst.
8: Vil du ha tone
9: som står ved... Jeg stikker bare en rask tur på Coopix. Jeg kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
5: Du kan ikke bare dra.
9: Jo da, straks tilbake.
8: Inntil døden
5: Oi.
8: Skiller dere av.
5: Tilbake allerede?
9: Ja. Coopix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
10: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
11: Mer av det du elsker.
12: Unge hjerter i brand. Sommer flørt i solnedgang.
5: Åh, tenk at det sommer da.
13: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
5: Ja, det må være etter en hel dag ute i sola og legge seg nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
13: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå da.
5: Ja, kanskje du burde kjøpe det da?
13: Ja, ja kanskje jeg burde det.
5: Gjør det du, hos Princess.
14: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
15: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges Fotballforbund.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
6: Du en hund?
5: Nei.
7: En elefant?
5: Nei.
6: En bjørnbil?
5: Nei.
7: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
5: Nei,
7: av det?
5: Nei, mamma, du...
7: For du ser akkurat sånn ut.
5: Altså du, nå spiller vi spill.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Samsung-vaskemaskin til under halvpris. Nå kun 4.999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skåsen, velkommen til enkelt.
10: Mamma?
11: Ja, venn min?
10: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
11: Ja, det stemmer vel det, ja.
10: Blitt skikkelig fin den da.
11: Ja, synes jeg da.
8: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
12: Det ble jo en ganske liten frokost.
13: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. 2 wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
12: Men det jo bare et par timer til lunsj.
13: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
12: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
13: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
14: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du Bestill I dag på alente.no.
15: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
16: Hei du! Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
17: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
18: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Kombinert utøverne får ikke lenger konkurrere i OL, for sporten er nå fjernet fra OL-programmet. Det ble bestemt av styret i IOC i ettermiddag. De mener sporten ikke trekker nok TV-seere, og at for få nasjoner kjemper om medaljer. Kombinert har vært en del av vinter-OL siden oppstarten i 1924. En mann er nå dømt til 14 års fengsel for å ha drept kjæresten sin i Drangedal i 2024. Straffen i Agder lagmannsrett er ett år strengere enn han fikk i tingretten i fjor. Den 48 år gamle mannen nektet straffskyld, men retten mener det ikke er tvil om at han utsatte kvinnen for massiv vold, så hun fikk dødelige skader. I Storbritannia har prins Harry tapt søksmålet mot Daily Mail. Han og flere andre kjendiser som Elton John hevdet at tabloidavisene har snoket i deres privatliv og brutt loven i flere år, men prinsen fikk ikke medhold i High Court. Gjert Ingebrigtsen skal være ferdig som trener for friidrettsutøver Narve Gilje Nordås, det melder TV 2. De to har jobbet sammen i 13 år. Ingebrigtsen skal også ifølge kanalen ha bestemt seg for å avslutte samarbeidet med de utenlandske utøverne han har vært trener for. Blant annet skal alle konfliktene med Friidrettsforbundet ha tæret på motivasjonen. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
1: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
2: Jo, men først en tur til. Biltema!
3: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
4: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende fôrsekk gratis. Bli venn av Musti i butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
5: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
6: Mer av det du elsker.
7: Unge hjerter i brand. Sommerflørt i solnedgang.
1: Åh, tenk at det er sommer da.
8: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
1: Ja, det må være etter en hel dag ute i sola og legge seg nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
8: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå da.
1: Ja, kanskje du burde kjøpe det da?
8: Ja, kanskje jeg burde det.
1: Gjør det du, hos Princess.
9: Da spør jeg deg, Trond.
10: Shit, jeg er tørst,
9: Vil du ha Tone som står
10: ved... Jeg stikker bare en rask tur på Coolprix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
1: Du kan ikke bare dra nå.
10: Jo da, straks tilbake. Hei.
9: Inntil døden skiller dere av.
1: Tilbake allerede?
10: Ja, Coolprix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
11: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente, uansett hvor du er. Bestill i dag på alente.no.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs i Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd inkludert i billetten. Se tusenfryd.no.
6: Nå skal du nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda. Som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen. Som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen. Som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
8: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
9: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.

0: kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor har vi samlet banktjenester, regnskapsprogram og alt annet du trenger på ett og samme sted. For bare 149 kroner i måneden. 149! Prøv gratis i 12 måneder på dnb.no oppstart.
6: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokk i sesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
7: Mer av det du elsker.
8: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Bella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
9: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Gratis verktøysett hos Hurtigruta Carglass nå. Den skal ikke komme.
11: Hurtigruta Carglass.
12: Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion.
11: Hurtigruta Carglass.
13: Iskall Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
14: Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill i dag på alente.no.
15: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: P7-klemnyhetene.
1: DNA-analysen viser at ulven som har drept sau i Gausdal er en genetisk viktig ulv. Prøvene viser at det er den finsk-russiske ulven som er regnet som genetisk viktig for ulvebestanden, det melder NRK. En person er kjørt til sykehus etter at en kollega var uoppmerksom med en ryddesag i Steinkjær i Trøndelag i ettermiddag. Personen er kjørt til sykehus med skader i foten. I Ungarn stanser nå den statlige nyhetskanalen alle sendinger midlertidig. Statsminister Peter Magyar har tidligere sagt at landets allmennkringkaster er en propagandamaskin. Han sier at alle ungarere fortjener media som forteller sannheten. En mann er dømt til 14 års fengsel for drap på sin kjæreste i Drangedal i 2024. Straffen i Agder lagmannsrett er ett år strengere enn han fikk i tingretten i fjor. Gjert Ingebrigtsen gir seg som trener for Narve Gilje Nordås, det melder TV 2. Ingebrigtsen skal avslutte samarbeidet med de utenlandske utøverne han har vært trener for. Også blant annet skal konfliktene med Friidrettsforbundet ha tæret på motivasjonen til Ingebrigtsen. Det ble gul trøye på Torstein Treen i Tour de France i dag. For første gang siden 2020 sykler nå en nordmann med gul trøye, og den tredje nordmannen i Tour de France-historie blir Torstein Treen.

0: Kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
5: Det ble jo en ganske liten frokost.
6: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
5: Men det jo bare et par timer til lunsj.
6: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
5: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
6: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
7: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
8: Det var enkelt.
7: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
9: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
10: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttet av storfe fra Spar før 83,90. Nå kun 49,90. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
11: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
12: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nådd makspott på ca. 280 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
13: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag.
14: Oi, ok, hva gjør vi da?
13: En idé jo...
9: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, inkludert i billetten og spilles bare i en begrenset periode. Les mer om det på tusenfryd.no.
16: Skal vi se hvordan skrur man av denne høytalen?
17: Henrik, nå det sukkerspinne-knappen der.
16: Ja, vi ses på K-pop!
18: Elektroimportøren.
19: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.

0: iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Stopp, stopp, stopp, stopp!
2: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på to vinepølser til en god pris. Og er du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
3: Mamma?
4: Ja?
3: Kan du anbefale en bok til meg?
4: Hæ?
3: En god roman, liksom.
4: En roman?
3: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
4: Ja, ja.
0: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Europris sparker i gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Nå får du for eksempel opp til 50% på alle våre flotte hagegrupper. Sommeren er langt fra over, og hva er vel bedre enn å nyte hagen eller balkongen i splitter nye møbler samtidig som du sparer penger? Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til overs.
6: Åh, det er så godt å munke med gode venner. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
7: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda. Som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen. Som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen er bra mot psoriasisen. Som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
8: Elektroimportøren.
9: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
10: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
1: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
2: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har Byggmaker prismatch på all maling og 30% på utemaling fra Cello. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, Byggmaker.
7: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, er inkludert i billetten og spilles bare i en begrenset periode. Les mer om det på tusenfryd.no.
5: Skal vi se hvordan skrur man av den høytaleren?
7: Henrik, nå er det sukkerspinn i knappen her. Ja, vi ses på K-pop!

0: kan du være så snill å være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine.
1: Jo, selvfølgelig.
2: Du er altså verdens beste ektemann.
3: Trond har akkurat fiksa internett.
2: Jeg elsker deg.
3: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si én ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Alltid. Altibox.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Bergen kommune er i Hordaland tingrett i dag dømt til å betale 25 000 kroner i oppreisning til et verneombud. Verneombudet mistet jobben etter å ha varslet om kritikkverdige forhold, og Bergen kommune er dømt for ulovlig gjengjelding, det melder Bergens Tidende. DNA-analysen viser at ulven som har drept sau i Gausdal er en genetisk viktig ulv. Prøvene viser at det er den finske-russiske ulven som er regnet som genetisk viktig for ulvebestanden, det melder NRK. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier at Ukraina mangler beskyttelse mot de russiske missilangrepene. Vi trenger store beslutninger, sier Zelensky i dag. Vi mangler luftvern, vi vil aldri vite hvor store angrep Russland gjør, sier han. Og Norge bevilger nå ytterligere 3 milliarder kroner til luftvern i Ukraina. I Hormuzstredet er tre tankskip det siste døgnet angrepet av Iran. United Kingdom Maritime Trade Operations skriver på X i dag at de har fått enda en melding om enda en hendelse, som det er som et tankskip på gjennomfart i Hormuzstredet. Og iransk statlig medium sier at angrepet kom etter flere advarsler. Det ble gul trøye på Torstein Treen i Tour de France i dag. For første gang siden 2020 sykler nå en nordmann med gul trøye, og den tredje nordmannen i Tour de France-historie blir Torstein Treen.

0: Ja, ja, ja. I helgen munket jeg midt på dansegulvet. Ta deg en munk fra Munkholm. Forfriskende fri.
1: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
2: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
3: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Europris sparker i gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Nå får du for eksempel opp til 50% på alle våre flotte hagegrupper. Sommeren er langt fra over, og hva er vel bedre enn å nyte hagen eller balkongen i splitter nye møbler samtidig som du sparer penger? Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til
6: overs. I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor har vi samlet banktjenester, regnskapsprogram og alt annet du trenger på ett og samme sted. For bare 149 kroner i måneden. 149! Prøv gratis i 12 måneder på dnb.no oppstart.
7: Stopp, stopp, stopp, stopp!
8: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på 2 vinepølser til en god pris. Og er du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
1: Vi er en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
3: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
4: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
5: Gratis verktøysett hos Hurtigruta Carglass nå. Den skal ikke komme.
6: Hurtigruta Carglass.
7: Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion.
6: Hurtigruta Carglass.
8: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
9: Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du er. Bestill i dag på alente.no.
10: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handa mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
11: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X.
6: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
7: Mamma?
8: Ja?
7: Kan du anbefale en bok til meg?
8: Hæ?
7: En god roman, liksom.
8: En roman?
7: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
8: Ja, ja.
6: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
9: Åh, det er så godt å munke med gode venner. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
10: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og spar opp til 50% på det store sommersalget. Massevis av hvitevarer og småelektrisk av høy kvalitet til lave priser. Finn det du trenger med god veiledning. Skåsen, velkommen til enkelt.

0: P7-klem-nyhetene.
1: I Gudbrandsdalen er to personer kritisk skadet i ettermiddag etter en trafikkulykke på E6 i Sel. De to er sendt til sykehus med luftambulanse. Ytterligere to personer lettere skadet, sier politi, og tre biler involvert. Omkjøring er skiltet, melder vi. I USA er en skyskraper på East 42nd Street på Manhattan i New York i kveld evakuert etter at flere bærebjelker begynte å gi etter og bøye seg, det melder New York Times. Bygningen er 37 etasjer høy, og 9 nabobygg er også evakuert, melder politiet. Bergen kommune er i Hordaland tingrett i dag dømt til å betale 25 000 kroner i oppreisning til et verneombud. Verneombudet mistet jobben etter å ha varslet om kritikkverdige forhold, og Bergen kommune er dømt for ulovlig gjengjelding, det melder Bergenstidene. Nå er det bare å finne fram shortsen, solkremmen og badetøyet, for etter noen kjølige dager blir det skikkelig sommervarme på Østlandet fra og med i morgen. I Drammen ventes temperaturer opp mot 32 grader over helgen, varmere enn flere populære feriesteder i syden. Og meteorolog Leonidas Soporidis tror varmen holder seg godt inn i neste uke.
2: Det er veldig høy sannsynlighet, jeg tror det er sånn over 80%.

0: Sand, det er kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: Mamma?
6: Ja?
5: Kan du anbefale en bok til meg?
6: Hæ?
5: En god roman, liksom.
6: En roman?
5: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
6: Ja, ja.
7: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
8: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 3-pakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttet av storfe fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Tenk at det sommer da.
10: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
9: Ja, det må være etter en hel dag ute i sola og legge seg i nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
10: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå da.
9: Ja, kanskje du burde kjøpe det da?
10: Ja, ja kanskje jeg burde det.
9: Gjør det du, hos Princess.
11: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du er. Bestill i dag på alente.no.
12: Gratis verktøysett hos Hurtigruta Carglass nå. Den skal ikke komme.
13: Hurtigruta Carglass.
14: Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion.
13: Hurtigruta Carglass.
15: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og på sommeren er det viktig å drikke vann. Og å spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte Kjelsberg-kaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
16: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
17: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.

0: Europris sparker I gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Nå får du for eksempel opp til 50% på alle våre flotte hagegrupper. Sommeren langt fra over, og hva vel bedre enn å nyte hagen eller balkongen I splitter nye møbler samtidig som du sparer penger. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til overs.
1: Åh, det så godt å munke med gode venner. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
2: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
3: Gjør ferie- og hagesesongen enda bedre med en tur innom Scheidars sommerfest. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer, enten det til hytta, campingen eller hjemme. Alle elsker en god sommerfest, også lommeboka. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
4: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
1: Mamma?
2: Ja, vennen min?
1: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
2: Ja, det stemmer vel det, ja.
1: Blitt skikkelig fin den da.
2: Ja, synes jeg også.
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Nå skal du nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
6: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du er. Bestill i dag på alente.no.
7: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du 3-pakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 grams kjøttet av storfe fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Unge hjerter i brand. Sommerflørt i solnedgang.
9: Tenk at det er sommer da.
10: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
9: Ja, det må være etter en hel dag ute i sola og legge seg i nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
10: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå da.
9: Ja, kanskje du burde kjøpe det da?
10: Ja, kanskje jeg burde det.
9: Gjør det du, hos Princess.

0: P7-klem-nyhetene.
1: I USA er en skyskraper på Manhattan i New York i kveld evakuert etter at flere bærebjelker øverst i bygningen begynte å bøye seg og gi etter, det melder New York Times. Bygningen 37 etasjer høy og 9 nabobygg er også evakuert. I Frankrike bekrefter i kveld Marine Le Pen at hun stiller i presidentvalget neste år. Hun ble i dag dømt til 2 års betinget fengsel og 1 års soning med fotlenke, og det innebærer at hun hver kveld må være hjemme i eget hus. Hun sier hun vil be en domstol i Paris om å gi henne lov til å føre presidentkampanje uten fotlenke. Nå er det bare å finne fram shortsen, solkremmen og badetøyet, for etter noen kjølige dager blir det skikkelig sommervarme på Østlandet fra og med i morgen. I Drammen ventes temperaturer opp mot 32 grader over helgen, varmere enn flere populære feriesteder i syden. Og meteorolog Leonidas Soporidis tror varmen holder seg godt inn i neste uke.
2: Det er veldig høy sannsynlighet. Jeg tror det er sånn over 80%.
1: Argentina er nå videre i VM etter kveldens seier 3-2 over Egypt. Norge spiller kvartfinalen mot England på lørdag. Flyselskapet Norse sier de nå setter opp enda et fly for å frakte finaleklare nordmenn over Atlanteren til kvartfinalen.

0: Europris sparker I gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Nå får du for eksempel opp til 50% på alle våre flotte hagegrupper. Sommeren langt fra over, og hva vel bedre enn å nyte hagen eller balkongen I splitter nye møbler samtidig som du sparer penger. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til overs.
1: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg I kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
5: Carglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
6: Carglass. Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
7: Mer av det du elsker.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

0: Ja, kaptein fra kokpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England i kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play.no.
7: Hei du! Hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
8: Nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
10: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs i Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd inkludert i billetten. Se tusenfryd.no.
11: Unge hjerter i brand. Sommer strøk i solnedgang.
12: Åh, tenk at det sommer da.
13: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
12: Ja, det må være etter en hel dag ute i sola og legge seg nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
13: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå, da.
12: Ja, kanskje du burde kjøpe det, da?
13: Ja, ja kanskje jeg burde det.
12: Gjør det, du. Hos Princess.
14: Se FIFA fotball-VM på TV 2 og NRK med Alente. Uansett hvor du er. Bestill i dag på alente.no.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
1: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.

0: Kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
6: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden? Ikke stress med det. Du, sover du godt, eller? Du trenger ikke sånn der fancy seng, vet du? På Sport Outlet får du nå Vikafjell Happy Camper luftmadrass til 95 kroner, med antiskli underside og raus tykkelse, som digg å hvile huet på. Sport Outlet.

0: varerutvalg til bare lave priser.
1: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
2: Besøk din nærmeste Skousen-butikk og spar opp til 50% på det store sommersalget. Massevis av hvitevarer og småelektrisk av høy kvalitet til lave priser. Finn det du trenger med god veiledning. Skousen, velkommen til enkelt.
3: Det ble jo en ganske liten frokost.
4: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
3: Men det jo bare et par timer til lunsj.
4: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
3: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
4: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
5: Ja, i helgen munket jeg midt på dansegulvet. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
6: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
7: Det var enkelt.
6: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
8: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
9: Vi skal ikke bare...
10: Grille. I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.

0: P7-klem-nyhetene.
1: I Rogaland har en tenåring i kveld tatt i 165 km i timen i 80-sonen på Nordsjøveien på Ogna i Hå. Hastigheten kan ha vært så høy som opp mot 200 km i timen, sier politiet. Politiet i Troms fant barberblader til en verdi av 90 000 kroner da de kontrollerte en bil på finske grensa ved Helligskogen tollsted 1. juli, det skriver Nordlys. Politiet sier at barberblader er attraktive varer å stjele på grunn av størrelsen og prisen. På Roskildefestivalen i Danmark ble tre menn i dag anmeldt for ulovlig opptak og kikking på kvinner som urinerer. Politiet sier til flere danske medier at de har funnet et kamera i en falsk murstein. Det amerikanske finansdepartementet tilbakekaller lisensen for salg av iransk olje. Med virkning fra i dag er den generelle lisensen opphevet i sin helhet og erstattet av en ny og innskjerpet lisens etter de iranske angrepene på tankskip det siste døgnet, sier departementet. Argentina er videre i VM etter kveldens seier 3-2 over Egypt. Schweiz møter Colombia nå, kampstart akkurat nå klokka 22, og flyselskapet Norse sier at de setter opp enda et fly til Norges kvartfinale i Miami på lørdag.

0: kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV 2 fra 4. Til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. Til 9. august. God sykkelsommer fra Uno X.
6: Se FIFA fotball-VM på TV 2 og NRK med Alente, uansett hvor du Bestill i dag på alente.no.
7: Gratis verktøysett hos Hurtigruta Carglass nå. Den skal ikke komme.
8: Hurtigruta Carglass.
9: Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion.
10: Hurtigruta Carglass.
11: Nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
13: Hei du! Hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
14: Tenk at det sommer da.
15: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
14: Ja, det må være etter en hel dag ute i sola og legge seg nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
15: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå da.
14: Ja, kanskje du burde kjøpe det da?
15: Ja, ja kanskje jeg burde det.
14: Gjør det du, hos Princess.
16: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.

0: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
1: Oi, ok, hva gjør vi da?
0: En idé er jo...
2: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
4: Jo, selvfølgelig.
1: Du er altså verdens beste ektemann.
5: Trond har akkurat fiksa internett.
1: Åh, jeg elsker det.
5: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
6: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for førstepremiepotten i Vikinglotto har nådd makspott på ca. 280 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse førstepremie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Vikinglotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, er inkludert i billetten og spilles bare i en begrenset periode. Les mer om det på Tusenfryd.no.
8: Skal vi se hvordan skrur man av denne høytalen?
7: Henrik, nå er det sukkerspinn i knappen der. Ja, vi ses på K-pop!
9: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Hunting Season. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
11: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
1: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
1: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
3: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
4: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
5: Uno X gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
6: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
7: Gratis verktøysett hos Hurtigruta Carglass nå. Den skal ikke komme.
8: Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis.

0: Hurtigruta Carglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Hurtigruta
1: Carglass. Hei du. Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens vegvesen.
2: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
3: Mer av det du elsker.
4: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges Fotballforbund.

0: P7-klem-nyhetene.
1: I Innlandet begynte det i kveld å brenne i en campingvogn på Tangenåden camping i Stange. Full fyr i to campingvogner, melder politiet. Og brannen har spredt seg til skog like ved, men brannvesenet har kontroll på dette. Ingen personskade, sier politiet. I Rogaland har en tenåring i kveld tatt i 165 km i timen i 80-sonen på Nordsjøveien på Ogna i Hå. Hastigheten kan ha vært så høy som opp mot 200 km i timen, sier politiet. Politiet i Troms fant barberblader til en verdi av 90 000 kroner da de kontrollerte en bil på finske grensa ved Helligskogen tollsted 1. juli, det skriver Nordlys. Politiet sier at barberblader er attraktive varer å stjele på grunn av størrelsen og prisen. På Roskildefestivalen i Danmark ble tre menn i dag anmeldt for ulovlig opptak og kikking på kvinner som urinerer. Politiet sier til flere danske medier at de har funnet et kamera i en falsk murstein. Argentina er videre i VM etter kveldens seier 3-2 over Egypt. Sveits-Colombia spilles nå. Stillingen til pause er uavgjort 0-0. Og flyselskapet Norse sier de setter opp enda et fly til Norges kvartfinale i Miami på lørdag.

0: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden? Ikke stress med det. Du, sover du godt, eller? Du trenger ikke sånn der fancy seng, vet du? På Sport Outlet får du nå Vikafjell Happy Camper luftmadrass til 95 kroner. Med antiskli underside og raus tykkelse som er digg å hvile huet på. Sport Outlet. Stort utvalg til bare ladepriser.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris. Tenk at det sommer, da.
2: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren, da?
3: Ja, det må være etter en hel dag ute i sola og legge seg nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
2: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå, da.
3: Ja, kanskje du burde kjøpe det, da?
2: Ja, kanskje jeg burde det.
3: Gjør det, du. Hos Princess.
4: God sommer, da. Ha en fin dag. Og du? Takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
5: Hallo!
6: Farmor!
5: Hei! Hei,
6: hei! Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
5: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
7: Mamma.
5: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
7: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen, da.
5: Ja!
7: Ja!
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Ukas tilbud og spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du 3-pakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Alltid tilbud på noe godt.

0: Ja, kaptein fra kokpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs i Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd inkludert i billetten. Se tusenfryd.no.
6: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
7: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig Sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
8: Mer av det du elsker. Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
9: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
10: Gratis verktøysett hos Hurtigruta Carglass nå. Den skal ikke komme.
11: Hurtigruta Carglass.
12: Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
1: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
3: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
4: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
5: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttet av storfe fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England i kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Er du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, er sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV2 Play.no.
7: Akkurat nå er det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun

0: 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
1: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for førstepremiepotten i Viking Lotto har nådd makspott på ca. 280 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse førstepremie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Tenk at det sommer da.
3: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
2: Ja, det må være etter en hel dag ute i sola og legge seg nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
3: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå da.
2: Ja, kanskje du burde kjøpe det da?
3: Ja, kanskje jeg burde det.
2: Gjør det du, hos Princess.
4: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Amerikanske styrker har i kveld gjennomført flere angrep mot Iran, det melder den militære overkommandoen i USA ifølge NTB. De sier angrepen er svar på Irans angrep det siste døgnet på tre tankskip på vei gjennom Hormuz-stredet. Iran har fremvist en ubegrunnet og farlig aggresjon, som er et åpenbart brudd på våpenhvilen, skriver det amerikanske militæret. Iran på sin side hevder at landet vil iverksette alle tiltak de anser som nødvendig for å ivareta landets interesser og sin nasjonale sikkerhet, melder Reuters. Iran anklager USA for avtalebrudd etter gjeninnføring av oljesanksjoner mot Irans salg av olje. Utenriksdepartementet i Iran fordømmer USA, sier at beslutningen bryter med memorandum om å avslutte krigen. Avtalen blir inngått mellom USA og Iran i juni. I Innlandet begynte kveld å brenne i en campingvogn på Tangenodden camping i Stange. Brannen er nå slukket, melder politiet. Full fyr i to campingvogner, melder politiet. Begge nå utbrent, og brannen spredte seg til skog like ved. Ingen personskade, ukjent årsak, sier politiet.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
1: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
3: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
4: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
5: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
6: Gratis verktøysett hos Hurtigruta Carglass nå. Den skal ikke komme. Hurtigruta
7: Carglass. Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Hurtigruta
8: Carglass. Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
9: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du 3-pakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens vegvesen.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
1: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
3: Andre filmer og serier på Viaplay.

0: Tenk at det sommer da.
1: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
0: Ja, det må være etter en hel dag ute I sola og legge seg nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
1: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå da.
0: Ja, kanskje du burde kjøpe det da?
1: Ja, ja kanskje jeg burde det.
0: Gjør det du, hos Princess.
2: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden.

0: kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
5: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
6: Gratis verktøysett hos Hurtigruta Carglass nå. Den skal ikke komme.
7: Hurtigruta Carglass.
8: Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion.
7: Hurtigruta Carglass.
9: AJ Produkter lagret.
10: AJ Produkter Norge her.
9: Ja, en ny bestilling.
10: Stadig nye, klar for en stor en?
9: Ja.
10: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
9: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
10: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
11: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
12: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
13: Vi skal ikke bare...
14: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
15: Europris sparker i gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Nå får du for eksempel opp til 50% på alle våre flotte hagegrupper. Sommeren langt fra over, og hva vel bedre enn å nyte hagen eller balkongen i splitter nye møbler samtidig som du sparer penger. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.
16: Mer til overs.
17: Det ble jo en ganske liten frokost.
18: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
17: Men det jo bare et par timer til lunsj.
18: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
17: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
18: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Så verdens beste ektemann.
3: Trond har akkurat fikset internett.
2: Jeg elsker deg.
3: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlig, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse, og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
4: Nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss